rẹ́dí evangelisti ẹni tán rò bóyá kò lè jẹ́ nǹkan kan láyé ó wá dẹni táyé ń jí tọ́nà wò ìyẹn káàkiri àgbáláyé ambassador fisayo johnson òní ló ń parapara lórí ẹ̀rọ mic ìrírí mi lètò ètò ní ìrírí mi. torí àkókò mi ẹ jẹ́ kí n wọnú ètò lọ ìyẹn gangan ló ní sàn sàn mọ́ ń bọ̀.